dar shubi chuzo dunpa ni jeba para tongku yo batang, nindi gongzhu chuzo dun tang shega ni je tang shega la, jia dong shi ju yubi, zin zhung lingji ne du tu de nga zu lin zin zin jira gazi xe.